0: Takk for det.
1: Vitt deilt av er, ordentlig spennende. Og deilt har jeg Torbjørn. Han har en sånn fantastisk evner å skrive. Og gjøre år og... Men jeg har alltid kommet øyla naturlig, helst, ja. Jeg er ikke bare så gøy, han har vært å skrive om. Ja? Det er fantastisk. Og vi får begynne med sin en sang som Sækker Sækkeriasen har. Jeg har alltid han tyttet han, da. Jeg lærer ikke for deg, men han er øyla gøy. Og... Han eitur unga hjärsta mot vantua herre.

0: vel til. Strøn.
1: Jeg ser så praktfullt av er kvöld. Gleden hun fyller hjertet. Fantastisk. Og det som er mest fantastisk til er at jeg er Jesus i hjertet. Og jeg vil fortelle henne noe som jeg opplevde for noen år som så igjen. Ta, ja, halleluja, prøys av vi herre. Jeg ble frelst da jeg var 26 år. Ta gav vi Jesus i mitt liv. Og at han alt her har vi ofte hørt at jeg er så snedig. Og jeg ble spurt hvor jeg alltid skulle være så snedig. Hvor jeg ikke kunne være som henne falskene. Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene? Og det enda jeg vet her, at jeg får trykva til at jeg var snedig. Tøy folk søtte da ved meg. Og jeg tror det, og jeg lenger tøy. Men så hendte det noe i min liv. Jeg får lese i Bibelene, og jeg leser i Jesajas 43. Her stendte det. Jeg tøy at du er døyre bær i min egen. Og jeg elsker det. Det er Jesus som sier det ved meg. Og jeg tenkte, altså, jeg slett ikke snedig. Du har styrt bare min egen, og jeg elsker det. Wow! Det brøttes fullkomlig til meg. Og jeg kjenner meg så elsket igjen av Jesus. Og han bare er så fantastisk, og jeg vil bare anbefale øtlene å komme til hans her. Han vil nok gjøre til en kvann, og han kører unga fra seg, og han sier unga til at du snedgjør eller snedgjør. Bare jeg elsker det, kom til meg. Amen.
2: Yes.